The Kingsman, og det her fantastiske nummer fra 1963, Louis Loi, hvor Alpha Gold fulgte efter i dag Kenny Rogers' store country hits, Coward of the County, her på Alpha Gold. Og lidt med Searchers hittet Needles and Pins, Lou Day, Tommy James and the Chundles, der er klar med Moni Moni.

The Hollies, og den her skønne sang, The Air That I Breathe. Pull efter Hamilton, Joe Frank and Reynolds, og sangen Don't Pull Your Love. På Alpha Golds, nummeret herlige Motown-toner fra Martha Reeves and the Vandellas. Og den

Det var The Move med Roy Wood i den vokale forgrund på Blackberry Way. Og lige før den var det Paul Sammer, der sang Love Me Like a Rock. På Alpha Gold onsdag formiddag nu med The Gap Band og den her. Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops.

God gedigen hollandsk popmusik her fra Hank the Knife and the Jets. Det var Guitar King. Og så nummeret her, som Mariah Carey har gjort til sin, men den er skrevet og indsunget af Nilsson. Her er Without You på Alpha Gold.

The Sweet og Fox on the Run fra 74. Og så Cliff Richard and the Young Ones. Det var 1960, den her, der lige lavede The Young Ones, Cliff and the Shadows. Det her er Alpha Gold.